令人难达达。新鲜各杂种，木是是地主头过主呀，那达是其实杂种是地主头六百卡宁，新头卡六种是那点的那耶，种是是将你是卡你呀，新六种比如说过，因是卡卡拉诺是那么。Lengi na uttama che dundrek lerim kunsel si toz. Uts agishwani tawangimbur Lengi na nubtik tsuse kronikarma sumoni Da dish nubtik lerim sarachi kusutur Lengi na uzana tawang distrikak zongpun jam namgil angmu si mimangshar mar lapchina mutisana sa minkar buipo sanika